Bratu Żelemowy na Mogolny śpił. Motto. Wodu proszed jako suszu, jegypeckaho zla i zbiżach. Pochoronny kanon. Prypił. To nycz, poete, to nycz. Taka smert, ne smert. Choć żal, że jest iszą, domił ne diszą, za życia toho w śwititem. To nycz, poete, to nycz. Taka smert, ne smert. Choć żal, żem ty ne wstych oddaty czesty za życia toho. Śwititem. Pieśń pierwsza. Zawczasu przyszła zima toho roka. A nysia buky nie potriasły, jak grudki krwi zaklakły czerweniejut w śniegu. A nysia osin pastusza szelestom wilnym nie zbyła, a nysia sny nie dosnyły, jak smert zawczasu przyszła zima. Пісень друга. Ждали ми тебе на ватрі, же кед я сперешов тобов і в'ятку, і каму, і вичегду, та сан перейдеш. Оттале з бортного безкорнуту лем руку протягнути до вапенного твого. І був єс, брате, добрим тя видів, на горбку під ясенем я сидів. Все я стобував. Будеш в нескінчення, нігде я знеходив, не знав ешелонів, а тамто, тамто лемсонне видження. Пісня третя. І ще ти напишу, бом не встиг, брате, бом не встиг. Że wersze twoje czytają moje dzieteczka, że znają twojego syna, gościa z Lemkowiny. I kiedy zdrowcia dasz im dobry Bożo, a czy ponesą dakot jeszcze na żbir lemkiewski po utołczeniej drodze. Ale mnie zrobił z gamby riandu, o śmierci twojej nie powiem, bo to nieprawda. Zresztą one jeszcze ciłkom dzity, prawdę toj niegodny zrozumity. Pieśń czwarta. Zawczasu przyszła zima toho roka. Góry nasze, jedna poza drugą, jak biły medwedzi się prochodziat. I kiedy prominuty bukił smutną smugu, krasota nasze Karpaty. Та що то за правду писати? Хоч уж не смотриш, очами не смотриш, ти швидко то в собі маєш. І уж ти огонь не спалить того, не забере тобою. Пісня п'ята. Дідове казали дором ще ділити, щоб ще зійти на тамтому світі. I jakże bude brat, kiedy nesudzeno było chlipczyk prełamaty. A może, może, żyły my preci w wilnym świecie. Wilno nam było didam newiryty. Pieśń szesta. Iszczy się cię zwidam, poproszę cię iszczy. A ty, zdorożeny dalekiścią, kiedy masz ku spokoja, czerknij mi słowo. Abo się mi chwydzi pod jasenią. Cy pidlist taka hyn, jak heł? Cy prawdę do prygierz nie najty do żmeni? Że przyjdę czas mi to znaty? Ta przyjdę. Ale choć tylko czerknij. Це видно от тамер Карпат. Пісень зима. Завчасу прийшла зима, пані біла. Завчасу душам нашим іний
приводила. Лем яличка, як свічка, зеленістю гріють, лем смеречка пахнуть кадилом. І місячок ходить по небі, по нашим, слівча гуотарі зганять, думка пасе. Скоро буде дніло, вийде сонце з ліса. Спи, поете, славу твою життя пише.

Мене звати Ірина Янцо. Я подкарпатська русинка, лемка. Люблю, ціную і хочу сохранити нашу культуру.

Продолжаем программ «Регистр забытков», а докладнейше то продолжаем конструкційний опис Дубнянской церкви. Притвор в приземлі лежи, виділений є стоповими стінками, яке суд п'яново одошкуване. Всередині суд підлоги з дошок, поприбияних до легарів чваками. В складіку наліво від притвора поміщено сходи на під. В виглядах поміщено новий перевліканий кути крати, набити на обвікня від середини. Церква вознесена є на тридільним плані. Складається з трьох частин – олтаря, храму вірних і бабиця. Найширша є час посередині – храму вірних. План той части має форму квадрату. Олтар і бабинець вознесено на плані простокута о подібних вимірах і пропорціях. Від заходу бабинець і притвор з прилігаючими до них по боках складіками міщаться під вежом, якої конструкційні стопи стоять по боках всередині складіків. Притвор є простокутний, поміщений несиметричний, завдяки чому складік по лівій стороні є ширший. В поширенні частини складіку поміщено додаткові сходи на під і на гор. Вход до церкви міститься від заходу през притвор. В брилі церкви подібні можемо вирізнити три частини, судони сильні, виодрубнені. Найвища є час від заходу, де поміщена є вежа. Нижчий є храм вірних посередині і найнижчий олтар част від східньої сторони. Увагу звертати заховання в брилі храму виважених пропор і рівноваги її части. Кожну з тих частин вкривати одидільний чотириспадистий шатровий дах. Над храмом вірних і олтарем дахи суд подвійні вомлени з єднаковим нахилінням площин. Вижні части площин одділені суд ускоком і становлять основу підвежечки, суд вони осмобічні. Нижні части площин одділені суд піоновим щінком, звінченим дерев'яним профілюваним ґзимсом. Шатровий дах вежи має гладкі площини та простий окап. Над храмом вірних і олтарем окапи суд підвинені. Вшитки три шатрові дахи суд чотириспадисті і звінчені осмобічними вежичками з нижнім банястом частю і над ньому провидним літарням. Шатрові пірамідові низки шапки звінчені суд цибулястими гавками з осадженими на них желізними крестами. Над вежом шапка звінчена є кулом і крестом. Прикрашення зовнішніх стін є скромне. Обиття гонтом прикрашене є під окапом єдиним шором гонтів, вит'ятим в заострені зуби. Таке саме гонти схоснувано на дашки, осваняючи вигляди от гори. В композиції галевації характеристичними елементами суд заломи храмовірних і олтаря, пов'язаних з особом в тот спосіб, що ґзимс, який увінчить щіни олтаря, летить на тим самим позьомі, що ґзимс, який увінчить залом на дасі олтаря і становить його оптичне передовження. Оригінальне дерев'яне дошкування ізбичі заслонене є тепер, на жаль, блахом. В кожній стіні ізбичі поміщено по дві звукові діри. Столярка виглядів в значучій части заховалася оригінальна з ошклінням з невальчуваного шкла або з шибами осадженими з листовком. Від заходу над входом головний дашові спаски пощиновий, спертий на піонових дошках, які осланяють вхід до церкви. Є там тіж профілюваний ґзимс, малюваний в кольорах білим, червоним і синім. По короткій перерві чуємося зас і призримося середині тої церкви.

0: Zaraj też, tacy chłopci, zaraj te, wesoło.
1: No Mirku, Mirku, daj.
2: Там приходив, коли ми приходили до Полян, уж тих наших, не наших, церкви нашої, не нашої, уж не нашої, бо під стіном ми служили. Не знам, що веце доповісти. Поляна, обіч себе, а може напротив, через плота гребін святині Христово дві. Камінна відчів кривавича зо здутом людським конанням порожнім баням. І друга, з неба склепінням, стінами і верхолем кіюск. Студений вітер сиву бороду владичу чеше, слезу непрошену морщинами жене. На землі просякнений з дранком під коліном тремтяче бабуся і з озавітом в бороді, а ще не увиджу няньо Ваньо. З чаше злаченої віри, любови і надії причащаються, чають. В купочці голови дося притуливши, недоїджені овечки великої колишньої отари останків тепла радають. Лемку, внуку далекий, кид ти світ камінний, не видрей душу, а доля віща приведе на тото місце, клякни, здоймай шапку.

0: Realem FM.
1: Jest twój to rok 21 lipca juleja 2026 roku. A na nowiny rady Realem FM prosit Olena Stefanowska. W piatniciu 18 lipca juleja w Priaszyłskom Katedralnom Soborii Świętego Joana Chrystytela świadkowano prasnik Błażennego Priaszyłskiego Episkopa i Muczennika Pawła Petra Gojdycza. Priaszyłski Archiepiskop Metropolita Joana Maksym przy tej nagodzie odsłużył archierejską liturgię. Na jej koniec Władoka i Świaszczennika w Piczni Kaplicy, gdzie sutmoszczu Świaszczennego Muczennika Pawła Petra Gojdycza odprawili moleben ku Błażennemu. Завершенням торжества було оголошення ювілейного року блаженних єпископів, мучеників Петра Павла Гойдича і Василя Гопка. Тот ювілейний рік буде святкуваний в Пряшівській архієпархії від 4 листопада новембра того року і торував буде до 5 листопада новембра 2027 року. Буде то рік річниць єпископських хіротоній Пряшівських єпископів. 25 marca 2027 roku projde toczno 100 roku od episkopskiej chirotonii Władoka Gojdycza w Bazylicie Świętego Klementa w Rzymie, a 11 maja 2027 roku bude 80 roku od episkopskiej chirotonii Władoka Hopka, która odbyła się w Priaszyłskim Katedralnym Soborze Świętego Joana Chrystytela. В п'ятницю 17 липця юлея на лінії між Верхомлем і Півничним зійшов з торію товаровий потяг. Шість порожніх вагонів впало з торію, а частина з них впала до попраду. Подля інформації служб, ніхто не був ранений. В зв'язку з аварією рух потягів на лінії 96 був і фурт є затриманий, а на одтинку Новий Санч-Криниця введено автобусову заступчу комунікацію. Як інформувало ПКП Польсько-Желізнична лінії, аж потім, як витягнено будуть вагони з Рико, буде мож зачати повний ремонт торовиська. Дотепер не подано терміну, коли рух потягів на тій лінії буде цілком привернений. В найближчий вікенд 25-26 липця юлея музей Лемківської культури в Зондранові просить на свято од Русаль до Яна. В рамках суботнього програму от 16 години предвиджене є свідчання музею, промоція книжок і стріч з авторами, вокладо і доповіди, показа ремесла, конкурсу, а тіж положення квіття в місцях пам'яті. О 18 годині отпуде ще концерт, в котрому виступлять гудаці і удобна група Еста. Тен завершується огниском. Недільний програм відкриє богослуження в церкві Святого Миколая в Зондранові. Пак о 13-й відбуде ще офіційне відкриття події і концерт, в котрому запрезентуються Свідницька Глігонкарі, Капела Дуклани, Ослав'яно, Калина, Маковича, Маріанна Железна і Гогаш, Карпатія, Гудаці та Бур'ян. Окрім того, будуть покази ремесла, конкурсу і забаву. І тот день завершується огниском. В Пескіді і Бєщадах доступно су 4 туристичні шляки, приготовлені з думком о сліпих і слабовидячих особах. Новий систем Totopoint помагає безпечні переміщатися в терені та злегшати орієнтацію при помочі мобільної аплікації, котра передає голосову інформацію о трасі і найближчих пунктах. На шляках поставлено суд спеціальну інформаційну табличку з кодами Totopoint, мапа з випукненими елементами, описана язиком Брайля, а тіж просторова макета, котра допомагає ліпше познати околицю. Розв'язання суд приготовлено так, щоб особи з проблемами з зором могли самодільні і безпечні відкривати природничу і культурну атракцію регіону. В низькому Бескіді систем діє на шляху видіти низький Бескід в Вільхівці, а в Бєщадах суд то траса видіти Бєщади в Мучном, видіти Солину на хорбеті пасма Жукова. Четверта траса знаходиться на терені Музею народного будівництва в Саноку. Проєкт реалізувала Бєщадська група ГОПР при фінансовому спертю самоуряду Підкарпатського воєвідства.
0: То були новини Радіа Лем ФМ.

Можу почитати тут байку, як приклад чи комічей творчості мої. Писане традиційні, так якби. Сова і сонце. Сова по ночі гукала, спати не давала сусідам. В ніч єдну, в ніч другу, все гу-гу та й гу-гу, гукало все то як біда. Сорока, зозулі, злибили, кіт чули глупого, тупого гукання. Не спали ластівка, шпак, дрозд, перепівка, без сну ще мучила й каня. Матіті

ниті і драби, а стріаба, негодний тож ніяк заснути. Вороблі й плиска під берег під стрижку втулили голови та чути.